الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

나라에 대한 양과 심장아, 여기와. 야, 할라야, 떠야나, 야라, 우야라. 가라비아 댕다와, 하심, 야나, 여기와. 야, 할라야, 떠야나, 야라, 우야라. 말야르가시에, 바보라, 우시대, 구구비스. 아카이사라, 하타사, 와라, 마야라. 윤네프하기에, 아글라야, 떠야나, 그대노, 바건다, 댕키키스, 하스강위야라. 무타그바이엔, 캐로, Abdul Manaf Mafion Mudeng ko gobdeng bisbam fatu yalla Mutagu bayam kero Abdul Manaf Mafion Mudeng ko gobdeng bisbam fatu yalla Buldeng ki bintu hadu wallahi ho manajam denkel madintu abi billahi yalla Buldeng ki bintu hadu wallahi ho manajam denkel madintu abi billahi yalla Kerala simranyan demat kamur tayilan armal vai umranyan fay soxna yalla muta dug digewen bur yalla na ko jeelal salmaate moy bintu hamrin fo fa yalla salma mutahiratul asyali tayiratul min tayirna samil akhlaq yalla salma saqiyatu haw min saatu makrumatin مغولدة الحين سات الوسي يالاو سلمى سقية خوم ذات مكرمة مغولدة الحين سات الوسي يالاو سلمى كزيرة مال أمها وأبوه هقالها من بني مجاري يالاو حاسم كروك بن بن وخمنا بنغل بن الخبار كن ينم بن حقي يالاو كروك لجب doomi bayam yep jom ñu nemes mutalibay ma jeyor sindi yalla mutalibay ma jamawa daay yep na leen ku yalla jital bu leen koy jitu yalla ñu dal di ko jox yere hadana na yep musal seen maam yow dañ ko da donan ga yalla daraay maam suñu ibrahim lay jikko sol sol dal li saqitu nuhin ba yalla nobo kilabin teraglay lu ay la ci tek mantam usay mahanam ilyas yalla ni balako qaus ismaeel ak parso buñ do nawal ci nisa ak mahdi yalla jebal ko ciabi kaaba nako bobo mu yor siqayatul hadi moy khalifa yalla bokkay mi jital ko handak mom ba gi jegal salmaate bo man ci rewam sa meelaw ni dem lu yok bay ba ak bokkam be dal

నాగలరై కీమిరి నిలబబ్ యహ్బాయి సల్మాముదు బకం యలవ్ బంగన్ గహాగే ముఖ బకం యిప్పు నిదెమ్ నిదెల్ మక్కా బి ఇస్నిలాహి యలవ్ కరబ సల్మా హందే హాసిం దివాజ్ బగదెం ఫర్ఫాతు ఫౌదే కిరియవం సానే యలవ్ ముబిందాబ్ దేంకు జోహ్ బకం యిప్పు నిలేన్ manjal ci sen rom ci delo makayal te fa birim yep dox salma mu den ci bu wer bu bali xey fa ko muy lam don yalla mboloma ma ci yena yasim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayalla mboloma ma ci yena yasim te joy ko bu wer dana ci wax ben ngir mawlid bayalla ma dar min badikum ya sayyidi dar kala wal yam min badil fana jam wala nisulati qad kunu bi abada anizam wala anwar anwar khiftum fa wasama dunya li ghaibatikum wa ghamadukum rabu waqtab huwa al qalbu hayranu وأزبان شعيرة والهر مر وسهر في سيكتر ليت الخراب الذي ينعل في الخدم هار من ريش لا تهي أوكار وأكرم نظري المصطفى كرما دهرا بارد سجين من جيلا وظلي النبي تسليم حلي بي ورويه بريان يلا kero baletal baje makka bokku yabab yirim yijebal mutallif majayalla bu yor khalifatu ga say se lepp di dox bakar basal ma amuke nomam sayalla moy say batal hamdi leer ak bay batal di melax ci xar kanam ba ñu jang lok leer gayalla mo jekk de mati leer ak mustafa agamuna la bay ke bis ci ndigam fi jeyalla musafirom yaaret foge ba leer geder am la be gis ko di xemel leer geyalla ruway hasisatu bayam baaji laaji yegul ni xiw dul lañ ci la day sam yaalla mu daldi koy door ba tok bopam ba la be ñew mu daldi gaday ko ñoom jëm ak geyalla bayam talib la jek mom xamne say batafal mu far ko tek ci gele mam sant yalla besu kero la giroom ñaar fukki la da dawal jot leen ñu xex dak leen bañ delu yalla giroomu timit kay paris ci jire harab war nañ kero jëm ci la bay sam yalla kero ba ñu ñoo ko juba makke ñepp taxaw ñu bal ko jox ko yire bayam bayalla mo melna bay banalo khayso la bay basalo leram ga jol ni bawal.